Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

妈，哎呀爸，江边你前那边一走，哎呀，不对劲，人家没给人的，人家妈那江边牛拉得跟他丢了，哈，那是妈用跟人家人接的。Wah, panjang kakak ni kisah rautur. Putri cik kenyal lah. Kakak situ duit ulah dah. Canpi je tak lagi. Anak bujurnya garing tak tu duit ulah lagi. Orang gila lah. Garing putri. Pancen tak jarak karben lungo seko gini. Nek wis lungo lah iki. Sego mentik wangi karo pecel pitik iki arep tak gawa. Wo, ngono ta. Wo, bae mung milik sajene. Ning, aja mok kira nek iki arep tak suguhke ngene wae. Karo ndaramu permadi. Tapi ye, iki arep tak campur karo kinang arep tak ulek dadi siji. Ma, bareng enak malah dicampur sing ora enak iki kepiye? Eh, ben. Nek wis tak campur tak ulek dadi siji. Ayo, diatur kene ngarasane bendaramu.